0: importancia, claro, non? Que ten de manter o limpo, pois un claro que se cabrea, claro que sí.
1: Pedía vostede responsabilidade, porque os cans non poden facer outra cousa, eles teñen que vivir, senón é o tema dos donos dos cans.
0: Sí, está claro que os cans non teñen culpa ninguna, non? Os cans, a verdade, pois teñen esa posibilidad de frute aí, pois, nesa zona, que ao mellor levaban, pois, tamén, pois, moitísimos anos, non? Se ter esa posibilidad de facelo aí, os seus propios donos tamén ter esa posibilidad de poder ter un parque cercano á súa vivenda, non? Que baixen abaixo a rúa e que se teñan un parque aí para ese disfrute dos seus animais e eles ao mesmo tempo, pois, ter esa posibilidad de sacalos en esa zona, pois logo hai que cuidalo, non? Pero cuidalo está claro que parte tamén, moita parte, pois, dos propios donos e donas, non? Que realmente, pois, cando baixan aí, pois, fan as súas necesidades, que tamén, pois, teñan esa posibilidad de recollelo, non? Pois un ten tamén un dispositivo de bolsas ali para coller no propio parque, tamén en distintas zonas de Porriño, pois e ao final non é só ceñirse pois a ese parque, non?
1: Sí.
0: As demandas e as denuncias da cidadanía non en Porriño, non? En todos os concellos, pois é xeral, non? En todas as rúas, non? Un sempre intenta baldear, que pois eu sou unha persoa que me encanta que a nosa cidade, a nosa vila, pois te baldeada todos os días, bueno, pois cando realmente estás baldeando porque estás sucedendo isto en moitas zonas que non o podes facer porque tampouco podes chegar a todas as zonas, miras que realmente pois hai estas, quero dicir, estes excrementos pois no suelo, pois un se sinte triste, non, de que realmente pois non se faga. Eu son as persoas que sale cada día á rúa e cando salo á rúa estou chamando servicios, mirar que en esta zona hai isto, mirar que en esta zona hai isto, ou eu mesmo tamén intentar recollelo, non, en algunhas zonas, porque realmente pois tes as bolsas e poder facer ese servizo, pero está claro que os seus propios donos teñen que facelo.
1: Pero sí que hai, non sei, porque a semana pasada chegaron como 4 ou 5 mensaxes de diferentes, bueno, moitos de Vigo, pero tamén de outros municipios. Este é un problema que obviamente é moi serio, é importante, non? E dicía vostede, que temos que facer? Multar? O mellor cando, por exemplo, París, Anne Hidalgo puxo un coto e fixo unha fronte o tema das cabichas, pois en París son 70 euros a multa para tentar frear o que é un acto incívico de apuro cigarro e tiro a cabicha o chan. E o tema das cabichas, o tema das cacas dos cans, que seguramente preocupan a moitos alcaldes, non? E alcaldesas.
0: Sí, está claro que sí, isto é unha preocupación xeral, non? Pero a verdade é que tampouco nunca pois facemos crecer esa parte que teníamos que facer tamén de alguna maneira sancionar para ver se con iso concienciamos a xente, non? É triste, non, que teñas que dicirlo, claro. É triste que se teña que facer, pero está claro que as ordenanzas existen para poder levarse a cabo e aplicarlas tamén se poden aplicar, non? Pero quero dicir, hai moitas maneiras de aplicarlo, pero a xente debería ser consciente, e bueno, pois a frente tamén hai que pegar avisos, non? Hoxe en día pois hai cámaras instaladas en distintos puntos de Porriño para o control de tráfico, pero bueno, se un tamén ten que facelas tamén para iso, se non está a policía pois tendrá que facelo, pero o que está claro que é un sitio pois no casco urbano que se destina para ese uso, que a xente estaba contenta con ese uso, tamén era algo demandado, claro. E agora que está, pois cuidémoslo entre todas e todos, porque realmente o mellor pode tamén un día mañá pois cerrarse, porque realmente non se usa como debería facerse, non? Entonces, o que pídese un pouco iso, non? Que a xente sea consciente de que se fai un esfuerzo para telo, se fai un esfuerzo para mantelo tamén, pois, diariamente, non? Pois, tamén as condicións, pois, idóneas para que poidan ser usado, pero logo tamén deben ser conscientes de que tamén teñen que facer a súa parte, non? E a súa parte de intentar telo limpio para todos e para todas, non só para os animais, senón para calquera ciudadano que poida acercarse a ese parque, que veñan pois nunhas condicións que realmente se o seu can ou o seu animal pois fai as necesidades que sean tamén pois neste caso pois limpiadas por eles, non?
1: Un tema de convivencia, apuntaba vostede, alcalde, creo que é a palabra perfecta, non? Responsabilidade dos que mandan, pero tamén nosa, no noso día a día, non?
0: Total, eu podo deciros que creo que a miña noiva ten 5 gatos, que conviven con nós tamén, diariamente, non? Bueno, pois son unha persona que hasta, bueno, ela lle gusta tamén hasta pasearlos nun carro de bebés, imaginaros, a donde chego, pero tamén é logo hasta con, pues, bueno, con típico tamén paseo de gatos tamén diario que están facendo, sí. Calquer pues, necesidade que teña, eu sempre estou para limpiarlas, non? É algo que ten que ser de claro. Salir de cada un ou cada unha e intentar facelo, non? A todo mundo lle gustan os animais, hai xente que non, pero a moita xente lle gustan, toda a xente que lle gustan, pois ten que intentar, pois, ser consciente de que ten que facelo por todo o mundo, non? Cando salgan á calle, pois, intentar mantela limpia.
1: Pois que serva tamén estas verbas do alcalde de Oporriño tamén para concienciar a xente, non só en Oporriño, senón en toda a área metropolitana, no Baixo Miño, que nos están escoitando nesta primeira parte, porque é moi importante o civismo, o día a día, a convivencia, nin cabichas, nin cuspir na rúa, tamén, por suposto, os chicles, porque agora escríbenos tamén moita xente, que pasa cos que cuspen, que pasa cos... Pois tamén, todo que sexa coidar as nosas rúas, pois será importante os nosos parques, por suposto, tamén. Alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, grazas por atender a chamada de Radio Vigo. Boa tarde.
0: Gracias a vos, boa tarde.
1: Pues las palabras del alcalde de Oporriño, queríamos, es que el otro día veíamos ese vídeo que colgaba en las redes y como también habían llegado mensajes vuestros, pues queríamos tocar este asunto que nos parecía muy interesante de la mano de Alejandro Lorenzo. Vamos a hablar del conde de Gondomar, no de Miguel Román, que así le llamamos, así lo denominamos, sino también de otro gondomareño, no de nacimiento, pero sí de adopción, que fue muy importante en la vida diplomática. Algunos hablaban del Maquiavelo español y que fue uno de los diplomáticos más importantes que tuvo el Imperio español. Así que hablaremos del conde de Gondomar. Se celebran 400 años de su fallecimiento y se va a hacer en Bayona con un simposio internacional. Nos va a acompañar la persona que más sabe del conde de Gondomar de todo el mundo, que es Fernando Bartolomé, que tiene varias obras dedicadas al conde de Gondomar y que nos va a hablar sobre este simposio importante, 1-2 de octubre de 2026, en el Salón Monterreal, en el Parador Conde de Gondomar de Bayona. Los mayores expertos del mundo van a estar aquí hablando de su figura y hablando de lo importante que fue. También le vamos a preguntar a Fernando Bartolomé que nos cuente cosas de esa relación, de ese vínculo que tuvo también con nuestra ciudad. 1:00 p.m. en 5 minutos otra vez aquí, por supuesto, es miércoles, también nos va a acompañar Carlos Borrás para darnos buenos consejos jurídicos.

0: Falamos agora dunha exposición que se inaugura esta tarde na Sala Municipal de Exposicións de Tui, no edificio Francisco Sánchez. Será ás 7 da tarde e unha mostra que xa estivo este verán no Rosal e que agora chega a Tui. É o río que nos move en canoa polos 317 kilómetros do Pai Miño e na mesma recóllense pois fotografías tomadas por 5 mozos do Baixo Miño que decidiron descender o Miño na súa totalidade, sen ningún equipo de apoio, en canoas construídas por eles mesmos. Así que vamos coñecer esta historia de preto cun deses 5 mozos. Rafa Cid, que tal? Moi boa tarde.
1: Moi boa tarde, Marci.
0: Que foi isto no ano, como dicía antes, 1985, xunto a Carlos, Xurxo, Juanjo e Santos. E eu quería saber, para pôr en contexto nos ouvintes, aunque moitos creo que xa coñecen a historia, como se vos ocurriu isto?
1: Todo partiu dos membros amigos de pequenos ali no Rosal, Carlos Carrera, que naceu e viviu durante moitos anos o pé do río Miño que vía enfrente, Portugal, e por outro lado na esquerda o Tamuxe, que é o último afluente do Miño. Entón el tiña irmáns maiores, algún deles estudiara náutica na Coruña e leran algúns libros de exploradores, do Nilo e non sei que, entonces decía e gustabanlle moito todas as cousas que flotasen, de feito estuvo a punto de afogar na algunha invento que fixo el máis outro irmán e en algún momento, el di que con 12 anos decía, oye, Suso, en algún momento de onde ven toda esta auga que aquí chega tan grande, non? Bueno, pois 10 anos máis tarde, digamos que ese soño, esa ilusión, pois cumpliuse e conseguiu a través dun parente en Madrid uns planos de como se construía unha canoa e foi a Madrid, hai que ter en conta que isto foi no ano 84-85 cando empezou a construcción de todo isto. Non había internet, non che traían ao día seguinte as cousas a casa, non había grandes almacéns donde entraras por ali e puderas conseguir absolutamente todo, non? Era unha escala distinta de vida, non? Conseguiu os planos e sobre esos planos puxeronse a construir canoas. A canoa fixeran nada semellante, pero unha especiente moi habilidosa. Preguntaron ali no Baixo Miño en estaleiros de construcción de barcos de madeira, sí. Pregunta aquí, pregunta ali. Coincidiron tamén con Cousas da Vida, que é unha historia moi moi bonita. Nunha festa coincidiu cun amigo que fora un compañero da escola ali no Rosal, que resulta que era carpinteiro, Xurxo, que era das Eiras. E andasando que esto, non sei que, bueno, en fin, o outro tiña ferramentas, tiña conocimento, e aí se sumou tamén ao proxecto. De forma que o que iba a ser unha canoa, acabaron sendo dúas, porque necesitábanse, digamos, facer dúas canoas por cuestión de seguridade e porque entonces xa se incorporaba tamén máis xente ao proxecto, non? E en xuño de 85, pois, e 5, finalmente o Suso irmán maior chamarono para embarcarse e non puido de última hora embarcarse, e en vez de 6, pois fomos 5. En dúas canoas, estábamos ali ao Pedregal do Irimia, en Meira, onde nace o Miño, e fixemos o descenso completo en de días. Bueno, algo descubrindo o río desde que éramos os primeiros sin sabelo que fixemos eso. E con moita satisfacción, moito descubrimento, porque ninguén recorrera todos os metros do río Miño desde dentro, sí, sí. Vendo con esa especie distinta. E na algúns apuros, sobre todo aquí no Baixo Miño, en Arbo, non? Que aí pasámoslo realmente mal, rachamos unha canoa, caímos todos a auga, algúns particularmente eu xa caíramos dunha vez, fin. Aí hai correntes cruzadas, hai pesqueiras, hai penedos, o río, despois da última presa de Freira, vai unha velocidade tremenda, e bueno, aí pasamos realmente medo, tuvemos un pouco que repensar que facíamos, e finalmente pois decidimos tirar para diante, porque, como decías, non levamos equipo de apoio e tivemos que tirar.
0: Claro. Iso finalmente foi chegamos a única vivo. Vez, isto que contas agora en Arbo, que vos plantesaches abandonar o reto?
1: Sí, ou que facer de forma distinta. Anteriormente tuvemos algúns sustos, pero foron menores, non? Eu, por exemplo, caín por unha fervenza, tú podes te manexar a cualquier fervenza, cae unha persoa que cae e vai por ali arrastrada. Bueno, non me pasou nada e si me puido. Pero bueno, solamente fora eu. Pero é que aquí, despois de Frieira, eran sustos continuos. O sea, era estar na beira galega, na beira portuguesa, remar a desesperada, entrar casi de cu nun remuiño, había moita tensión. E cando finalmente unha das dúas canoas pegou de frente un tope contra un penedo que había no medio do río, e iso como unha cámara lenta que tú ves na televisión, nas películas, que sube a canoa de proa, e racha, e todos por ali ciscados polo río, dixemos, que pasa aquí? Houve que parar media hora, perdón, medio día,
0: sí,
1: reparar a canto de seque, e entonces aí pensamos que facíamos. De feito, un dos compañeros foi Xurxo, mientras secaba a canoa, foi unhas horas caminhando o río baixo a ver como estaba naquela zona, non? Pero era certo que, por outro lado, non tiñamos alternativa, porque nós, a diferencia de outros que por aí algún pasara, outro non pasara, pois non tiñamos. Entón, pois, bueno, seguimos, para ali o río xa, máis para baixo, xa estaba con tantos riscos, e continuamos, e pasamos o máis difícil, que foron eses 20 kilómetros de arbo, que xa te digo, había outras expedicións que aí montaban as piraguas ou as embarcacións en no equipo de apoio que tiñan,
0: sí,
1: vehículos de apoio que tiñan. Nos non tiñamos outra maneira, claro, e a máis, aparte, pois tiñamos ganas de completalo, non?
0: Sí. Falas deses momentos máis duros. Agora quería preguntarche, a nivel personal, porque aquí cada un dos cinco pode ter unha opinión diferente, cal para ti, Rafa, é o tramo máis bonito do río Miño?
1: Bueno, pois hai a Terracha, desde o nacemento ata Lugo, e despois o Baixo Miño. Porque a Terracha é un descubrimento, estar nun sitio plácido, a vegetación exuberante, o río, algún autor dice que o río nace en lugar de ser novo porque ten pouco recorrido aínda, que debía ser como máis bravo, pois é o contrario, vai por aquí, por ali, mansamente. E despois, esta parte final, pois é como o contrario, é dicir, o que debía ser xa un río maior, máis tranquilo, pois vai con moita velocidade, neses 20 kilómetros. E a partir de Tui, pouco antes de Tui, digamos que pasando Salvaterra,
0: sí,
1: vai mansamente, vais abrindo, vais sentindo o efecto das mareas, e vas xa cheirando o mar, non? A parte da ilusión que nos tiñamos, pero vas sentindo o cheiro un pouco asalgado, o río que se abre cada vez máis, que parece casi un... E o vento mareiro que entra en ocasións, a paisaxe espectacular, o feito de que vayas por fronteira, que é unha fronteira natural das máis bellas de Europa, desde o século XII, que se estableceu, e tú vas sentindo, e daquela sí había fronteira administrativa, hoxe non hai, pero entón tú ibas sentindo que o río que era internacional e que xa traías moitos kilómetros atrás. Por tanto, a Ribeira Sacra e o Baixo Miño, xusto é onde empeza, desde crecente hasta desembocadura. E xa cando chegas ao final, aquilo é como apoteosis, non? Apoteosis, aquilo é espectacular, o Monte Tecla, de frente está o Atlántico, pechando ou abrindo o río ou o mar, está aquela illa, a Ínsua, que é portuguesa, con un castelo, parece que dibuxado todo, non? Por tanto, digo che que o Baixo Miño é, sí, espectacular, maravilloso para disfrutarlo de moitas maneiras, sí, non?
0: Esta inauguración, que, por certo, hai un coloquio previamente, despois da apertura da mostra como tal, case 100 fotografías. Hai alguna que sexa especial ou, non sei, que crees que resume mellor esta aventura que vivíchedes? Digo, para que a xente que nos escoite acuda, pois, o mellor lle preste aí especial atención.
1: Bueno, fotografías hai moitas. As fotografías, 300 e pico, foron escollidas como 90 e algo, non? Pero eu diría que un pouco ca filosofía que se empezou todo isto, era unha ilusión casi de nenos, que, bueno, nos apetecía facer cousas moi distintas. Fixemos esta aventura, donde este Xurxo resume moi ben todo. É dicir, tiñamos un 33% de que éramos novos, por tanto, atrevidos. Tiñamos un 33% de que éramos... íbamos preparados, porque si íbamos preparados, solamente unha cousa que non levamos cascos e notamos a falta deles aí en Arbo, e logo outro 33% que era que tuvemos sorte. Cando fixemos a presentación no Rosal, houve alguén que nos dixo: no, de sorte tuveste bastante máis porque vos cuidaste matar. Bueno, todo eso era porque xa nos viña de dentro. E quero dicir que non foi unha aventura illada, foi unha aventura que nos marcou, e nos agora queremos dar a coñecer o río e axudar a divulgalo, e por iso en cada lugar temos un coloquio. Pero que despois nos continuamos facendo, disfrutando do río. E aí parecen unhas fotografías finais donde se demostra eso. Como a nosa familia, que fomos cinco, pois somos oito, que somos amigos, e xa con outras embarcacións máis preparadas, podese decir que de diseño, por fixemos paseos polo Miño, paseos polo Cura, polo Limia, e iso é porque o que levamos dentro queremos transmitir. E despois dous deles, un Xurxo e outro Carlos, da súa propia man, construíron uns prototipos de canoas das que aí están as fotografías. Unha delas é unha canoa transparente, sí, que fixo Xurxo, Carlos, que é unha canoa dos indios aleutianos de Alaska, que a fixo el solo ca súas propias mãos. E parece unha peza de museo. Eu escollería esas tres fotografías finais de como aquilo foi unha continuación que non morreu, non foi unha cousa pasaxeira, non? E hoxe, pois, queremos mostrar aí, e como dices, hai un coloquio, neste caso o coloquio aquí vai tratar sobre a circunstancia transfronteiriza ou fronteiriza do Miño, non? Como hoxe un Miño é fronteira ou non é fronteira? E aí vai estar, pois, un campeón olímpico de Tui que ganou unha medalla de bronce en piragüismo, Quique Míguez, vai estar o comandante naval que nos vai falar dos riscos do río, as especies invasoras. Vou preguntar, vai estar tamén Rafael Sánchez Valgiel, historiador, que nos fala desde a perspectiva histórica fronteiriza do río, e logo van estar os alcaldes de Tui e Valença, sí, que formou Eurocidade, de a ver que relación hai entre as dúas cidades, si pode haber máis, porque a figura de outros lugares, e en que nivel están de colaboración, cooperación. Sabemos que, por exemplo, a nivel educativo, pois hai xente que vai estudiar ali, a nivel deportivo tamén que vai participar ali, está ali incluso federado, e dali tamén aquí, dependendo das especialidades e modalidades deportivas que haya en calquera dos lugares. Nos tamén queremos axudar a que o río, que é un lugar maravilloso, pois sea cada vez máis neso de unión, e que dalo a conocer, non? Dalo a conocer nun lado e noutro. E queremos que algunhas cousas podemos aprender de Portugal, non? Algúnas iniciativas que hai,
0: sí,
1: non?
0: Sí. Por certo, Rafa, xa para rematar, estará esta exposición ata o 23 de setembro en Tui, pero sí, se alguén non pode ir, tampouco pude ir a Do Rosal, creo que tamén estará na Guarda próximamente.
1: Sí, na Guarda estará en novembro, xa o anunciaremos e publicitaremos, do día 10 de novembro, a final, e aí será como a conclusión, balance de todo este recorrido, 8 meses a exposición. A exposición abriu en Meira no mes de abril e terminará en novembro na Guarda. Con gracias, e termino xa rapidamente. Isto foi un proxecto, digamos, de altruista, porque nos gusta isto, nós non ganamos nada, máis ben perderemos cartos, pero queríamos facelo porque queremos que é de valor. Aquí, un proxecto presentado e apoiado pola Xunta de Galicia, Turismo de Galicia, as tres diputacións, a de Ponte.

0: nese descenso,
1: Anda.
0: nese soño, o seu irmán Carlos Rodrigo Carrera Asociados, que ten unha asesoría e abogacía ali tamén no Rosal. Por tanto, digamos que fomos reunindo aí xente que nos axudou e sin eles non sería posible porque que hai económico detrás.
1: Sí, sí. Pois aí queda dados os nomes dos que fan posible esta exposición coloquio, que como ben dicimos será a 7 desta tarde, inauguración oficial na Sala Municipal de Exposicións de Tui. Estará un dos protagonistas que tamén estivo xe con nos aquí no Hoy por Hoy, baixo miño Rafa Aziz, o que foi un placer saudar e coñecer e que nos relatara a historia. Rafa, un placer, seguimos en contacto. Moitas grazas.
0: Por suposto que sí. Grazas, Marci. Un saudinho.

0: Hora 25. En la SER.
1: Baixo Miño, Cadena SER.
2: En Cadena SER Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: Supersticións mariñeiras. Cando embarquei, era escéptico e non creía nas supersticións. Logo, segundo a tradición mariñeira, a mala sorte acompaña, cambiando o nome do barco, levando a bordo rosos, pelirrojos, transportar cadáveres, levar flores, é un tríptico clásico. Paraugas, mulleres e curas. O das mulleres pasou. Sa carestora navega moitas mulleres, moitas delas profesionais, polos océanos, mesmo en solitario. O do paraugas é lóxico. Para que sirve ese traste nun barco? O dos curas, igualmente,

0: El Larguero y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Baixo Miño, Cadena SER.
2: En Cadena SER Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
3: As gamelas son as embarcacións galegas o equivalente ás pandeiretas ou instrumentos musicais, en ambos os dous casos básicas. A gamela é unha embarcación de madeira de fondo plano que curva cara aos extremos coa estampa de popa máis ancha que a de proa, cunhas dimensións de preto a 5 metros de eslora, case 2 de manga e algo menos de 1 de puntal, sen quilla e con remos. Fernando Alonso Romero, no seu libro La gamela gallega e la maseira portuguesa, sitúa xeográficamente as gamelas galegas entre a ría de Muros e Noia e a Guarda, mentras que data as primeiras no reino suevo galego, construíndose coa mesma técnica que as embarcacións fluviais céltico-romanas do norte de Europa. Aínda que nacida para navegar a remos, tamén levou unha vela trapezoidal ao terzo. Se alguén pescuda na súa orixe, atopará a grande similitude con barcos de coiro, cos coracles de Gales ou os currags irlandeses. Aínda que naceu a remo, a sabiduría mariñeira e a comodidade vestiuna con trapo. E que, como digna mar, vale máis un palmo de vela que 100 remos de galera, e teñan razón.
4: Quien tiene boca, se equivoca.
5: Perdón.
4: Y quien se equivoca,
5: tú sabrás lo que haces. Bueno,
4: se las ve con Isaías.
6: Error en la zaga del Valladolid, y Williams cantaba por ahí. Aprovecha el regalo para marcar con la zurda puerta. Sin portería ninguna,
7: La puerta vacía, leche, que no lo sea.
8: No hay portero.
9: Voy a darte la primicia.
10: Venga.
9: En 3 años, Cabárceno duplicará las 800 hectáreas que tiene ahora. Exactamente el doble. O sea, 1.600.000 hectáreas. 1.600.000 hectáreas.
10: Bueno, no sé cómo le salían las cuentas a este hombre cuando era presidente.
4: Isaías Lafuente, en la Unidad de Vigilancia Lingüística. Cada viernes a las 5 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en SER Podcast.
11: Me he equivocado y...
4: Cadena SER.
12: La SER. El sonido de la vida.